Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je najjača kada je ujedinjena, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić obilazeći Vladimirovac u opštini Alibunar. Još jednom je pozvao sve na dijalog. Rekao je da moramo da radimo više i bolje kako bi Srbija napredovala. Obraćajući se građanima, najavio je nova ulaganja kako bi u Banat privukli nove investitore. Predsjednik je podsjetio na niz ekonomskih mera koje će direktno uticati na životni standard građana, počevši od drastičnog

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je najjača kada je ujedinjena, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić obilazeći Vladimirovac u opštini Alibunar. Još jednom je pozvao sve na dijalog. Rekao je da moramo da radimo više i bolje kako bi Srbija napredovala. Obraćajući se građanima, najavio je nova ulaganja kako bi u Banat privukli nove investitore. Predsjednik je podsjetio na niz ekonomskih mera koje će direktno uticati na životni standard građana, počevši od drastičnog pojeftinjenja lekova od 1. avgusta. U prvoj polovini septembra očekuju se isplate za penzionere, borce i primaoce socijalne pomoći. Američka vojska nastavlja da gađa Iran. Na meti su se našli objekti za nadzor, vojna logistika, pomorski kapaciteti, civilni ciljevi. Na američke napade usledio je proporcionalni odgovor Irana na susede u zalivu. Tokom napada na Jordan poginulo su 2 američka vojnika, potvrdila je centralna komanda američke vojske. Ormuski Moreuz je gotovo potpuno blokiran za komercijalne brodove, posle presretanja brodova i eksplozije tankera. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Močtaba Hamnej zapretio je u pisanoj poruci da će naučiti Sjedinjene Američke Države lekcijama koje neće zaboraviti. Vrnjačka Banja je danas domaćin Expo karavana. Cilj je da se bogatim interaktivnim celodnevnim programom građanima približi atmosfera

0: Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja i poručio da nema mesta panici, jer virus nije opasan za ljude, kao i da je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo širenje virusa. Pojedinosti iznosi Milenko Sekulić, zamenik komandanta štaba za vanredne situacije opštine Ruma.
1: Danas je dogovoreno da se intenzivira preventivne mere kako ne bi došlo do širenja. I preduzete su sve mere kako bi se te svinje ukopale i kako bi se ta mehanizacija uspešno vratila u svoje preduzeća. Ono što je najvažnije, sprečili smo dalje širenje zarazne bolesti na okolna sela i na okolne domaćinstva. Za sva domaćinstva i vlasnike farme koji ne budu ispoštovali mere, preventivne mere, znači koje su naložene, vanredna inspekcija će ići na teren i proveriće da li su zaista vlasnici farmi i vlasnici seoskih domaćinstva ispoštovali sve mere koje su naređene. Mi smo ovdje okruženi sa tri šume, tako da najveći uzročnik afričke kuge svinja je divlje svinje koje su uginule u šumskim kompleksima. Shodno tome, svi ljudi koji odlaze u te šume i koji odlaze na poljoprivredne, da obrađuju poljoprivredne kulture, istu opremu i obuću koriste prilikom ulaska u svoje farme, kako i automatski prenose zaraznu bolest afrička kuga. Ja se nadam da ova afrička kuga će jednom momentu da stane, ali moramo zaista da ukažemo svakom čovjeku da ispoštuje sve naređene mere. Jer ako taj glavni uzročnik prenosa zarazne bolesti je čovjek. Čovjek mora zaista prilikom povratka sa poljoprivredne kulture, povratkom iz šumskog kompleksa gdje je otišao da uzima drva ili tartufe, da ne koristi tu obuću i odeću prilikom ulaska u svoje farme. Trenutno na našoj teritoriji, to jest tačno

0: Tako da univerzalna dijeta ne postoji i ako neko daje, odnosno ako te neke dijete i preporuke idu iz ruke u ruku za nekog, ne znači da će uspeti ako je, na primjer, kod komšije već uspeo i doveo do poboljšanja zdravlja.
1: To nekako u našem podneblju sprovodimo i sa drugim stvarima, opasnijim tipa lekova. Da pozemim od komšinice nešto za smirenje i slično. A što se tiče dijeta, dakle, ako je neko smršao zbog određenog razloga i na određeni način, apsolutno ne mora da znači da će tako biti i sa nama ili sa vama.
0: Upravo tako. Ja svojim studentima pričam, možemo imati čoveka koji znači imaju dva čoveka koji su iste telesne građe, imaju znači istu i masu i visinu, energetske potrebe, znači fizička aktivnost im je različita. Međutim, jedan način ishrane ne mora da odgovara drugom, jer tu imamo niz efekata u našem, odnosno niz hormona u našem organizmu koji će uticati na to da dolazi do promene telesne mase, a onda imamo i različite emocije koje mogu da dovedu do bržeg ili sporijeg gubitka telesne mase, odnosno da li imamo motivaciju ili ne.
1: Ono što je zajedničko svim tim režimima ishrane, to je da mogu da ugroze naše zdravlje. A u poplavi informacija na različitim kanalima komunikacije imamo čak i agresivne primere dijeta koje zabranjuju određene namirnice ili čak cele grupe namirnica. Šta telu može da se desi kada bez medicinskog razloga potpuno izbacimo, na primjer, ugljene hidrate, masti ili neku drugu važnu grupu namirnica? Da li nam telo šalje neke znake, poruke da je režim koji smo odabrali previše restriktivan za nas?
0: Da, postoje različite preporuke i to najčešće osoba koje nisu stručne. Izbacivanje, mogli bi da krenemo na primjer od ugljenih hidrata. Ako se izbacuju ugljeni hidrati, onda dolazi do produkcije ketonskih tela, odnosno telo sagoreva masti i proteine i stvara se aceton. Naš mozak acetone ne može da koristi kao gorivo i onda dolazi do promjene ponašanja. Znači, dolazi do nervoze, do besa s jedne strane. S druge strane, ugljeni hidrati su potrebni i za naše eritrocite, jer i oni sami koriste samo ugljene hidrate, pa onda ako se upotrebljava u duže vremenskom intervalu takva dijeta, onda može doći i do pada broja eritrocita. Ako koristimo masti, znači može doći do porasta holesterola i triglicerida, do arterioskleroze, ali i do znači začepljenja krvnih sudova. Znači, poenta cele ove priče jeste da izbacivanje pojedinih grupa namirnica itekako ugrožava zdravlje. Znači, za svaku ishranu, pa čak i te neke restriktivne ishrane, kao i medicinski nutritivnu terapiju, je potrebna sve vrste namirnica iz piramide ishrane.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Samo narodna.

0: to prvenstvo. Ovdje svi možda čak i vi tu sa olakšanjem bi primili kraj svjetskog prvenstva. Infantino se po meni igra uveliko sa budućnosti jedne igre kakva je fudbal i treba će mnogo znanja, treba će mnogo strategije, geopolitike da bi se bilo šta desilo Infantinu. Čini mi se da se osjeća mnogo moćnim, da se osjeća mnogo jakim, da ta većina koju on ima i ti dolari koji njegovi glasovi uvijek mogu da budu. Prema tome jedna zanimljiva situacija, ne bih rekao teška, i na kraju fudbal pobjeđuje. Ovo danas što gledamo je fascinirajući show, bolji nego ikada, ali danas je trebalo 27 minuta pauze, nisam siguran.
1: Sada je pokušala Španija, Jamal je možda mogao i bolje iz slobodnog udarca. Kada govorim o pojedinačnom učinku, koga biste posebno izdvojili? Nekog od iskusnijih, nekog od mlađih?
0: Pa da vam kažem, ja bih izdvojio još uvijek, mislim da je impresivan je Messi u mnogim stvarima. Ne mislim na ove večeras utakmice, nego generalno i odnos koji imaju prema njemu. Jamal je odigrao zanimljive minute, nije pokazao toliko koliko može, ali ta razlika od 20 godina je nešto o čemu bi trebalo zaista da se svi zamislimo šta je fudbal i šta je upornost koju ima Messi. Mislim da ovo večera što gledamo, način kako je postavio igru trener Španije i trener Argentine nam govore da je ovo toliko značajna stvar, tako da je fudbal definitivno veliki, veliki pobjednik.
1: I dalje 0-0, 62. minut. Sećam se našeg razgovora na otvaranju kada ste rekli da su Amerikanci pre nego što je takmičenje počelo već zaradili 13,6 milijardi dolara.
0: Tako je, nikad više od 13,6 milijardi, onda su međuvremenu napravili nove 3 milijarde od tih rotation breaka, tako da je to zbilja jedna brojevi koji su od 10,5 milijardi uloženi u marketing. Mislim da su ti brojevi, te milijarde, ti rekordi do te mjere veliki da nam se samo plašim da to ne bude sjenka koja će biti važnija od drveta. Fudbal je drvo, ovo je opet koliko god zvuči sjenka i sve te milijarde silne koje su se desile naravno iz ugla malih federacija, ne mislim mali po broju stanovnika, kad im neko ponudi mjesto 6-10 miliona dolara za učešće, pa će vjerojatno biti 16-14, negdje se te pare trebaju zaraditi, one se zarađuju na taj način kako FIFA sada radi. I samo da ne zaboravimo, FIFA, odnosno Infantino, je angažovao Romy Gaya, koji je dugo radio 14 godina u Juventusu kao CEO, i on je napravio marketing projekat FIFA i sve što se ovdje dešava, on je prije 5 godina obećao i najavio. Trebalo je samo čitati znakove kraj puta koji nisu bili nimalo skriveni, nego su bili dobro osvjetljeni, nego u ovoj brzini online vremenu nismo ni primijetili da sve što nam se ovdje desilo bilo dramatično najavljeno, znalo se šta će biti i odjednom da li nas udarilo, nekog je sreća i pogodilo sa tolikim parama, ali je činjenica da fudbal sa ovakvim pauzama, da je napravljeno već četvrtine, da je ovoliko poluvrijeme, da Shakira je postala, ne znam kako bi je nazvali, ili Madonna, da nam to sve skupa govori da mijenjaju se neke stvari, da će do godine, za 4 godine, na 100 godina, od kad je održano prvo svjetsko prvenstvo, ovaj fudbal, ako se sačuva, biti najveći pobjednik, može se desiti da bude i gubiti.
1: Još jednom je Dibu odbranio, Olmo je sada pokušao sa distance, nije baš najsigurniji u ovoj situaciji bio Dibu, ali se ipak snašao. Zorane, sve vas razumem i mislim da idemo ka tome da će svjetsko prvenstvo uskoro biti sa 64 reprezentacije, a kada smo govorili o tome da je sve predvidivo i da se sve znalo, pa Maradona je svojevremeno pre svoje smrti najavio da će se fudbal igrati po četvrtinama.
0: A dobro ste se sjetili Maradona i svi su mislili da je Maradona enfant terrible svjetskog fudbala. On je dao mnogo, mnogo zanimljivih, dobrih, dubokih, nekad i uvredljivih izjava o FIFA, o razvoju fudbala, i na kraju dolazimo te četvrtine, dolazimo na 64 reprezentacije koje će igrati svjetsko prvenstvo, dolazimo da taj kalendar više niko neće prepoznati. Ako je sad trajalo prvenstvo svijeta 39 dana, ako je traja 49, do godine imamo 2029. već sljedeće klubsko prvenstvo svijeta i tu pokušavaju da dođu do 48 klubova. Pretoreća se da je FIFA postala najveća, rekao bi, merchandising i marketing kompanija na svijetu, i onda će imati jedan drugi problem, a taj drugi problem kako će UEFA reagovati, jer još uvijek je evropski fudbal taj gdje se najbolje utakmice igra. Evo večera se ovdje, ja mislim, 8 igrača iz Premier lige koji igraju, ili 7 ili 8. Znači, Evropa bi morala dobro da se zamisli kako da se pripremi za to neizvjesno, ali sam siguran vrijeme koje dolazi mnogo, mnogo brže, kao globalno zagrijevanje. Odjednom ćemo se iznenaditi kad bude 48 reprezentacija ili kad bude četvrtine najnormalnija stvar u fudbalu.
1: Evropa koja ima samo 16 mesta na mundijalu, to puno govori. Najteže pitanje na kraju razgovora, Španci pokušavaju, aktivniji su, to nije iznenađenje, evo i sada Kukurelja nosi loptu pa prebacuje na levu stranu. Moglo bi naravno da bude opasno, ubačena loptu u bekovski prostor i od svega bit će korner za Španiju. Pritiska Španija, hoće li Argentina izdržati ili će se ponoviti priča iz meča sa Engleskom?
0: Da vam kažem, ja sam negdje prilično javno rekao da se nadam finalu Francuska-Engleska i da bi jako volio šta god bude da dobije neka evropska selekcija. Gledajući fudbal i sve oko fudbala, ja sam vrlo eurocentričan u svemu tome. Volio bih da Španija pobjedi, dogovorio trenera koga imaju. Zbog svega što su radili, između ostalog, Španija je jedna fascinirajuća zemlja sporta i u najboljem smislu te riječi. Ja bi se radao i nekako mi je sve što se dešava s njima oko fudbala je tako čisto i svaku utakmicu mučili su se, ali su igrali fer. Ne mogu da zaboravim kako je Argentina prošla Egipat, kako je prošla Zeleno Ruska ostrva, pa čak osim u posljednjih 15-20 minuta, kako i na koji način je uspjela zasluženo da dobije Englesku. Mislim da je Španija, volio bi da pobjedi, volio bi da negdje se sjetimo od kafu, ako smo negdje pričali i pretpostavili dobro.
1: Ferran Torres imao šansu, glavom je šutirao, međutim Dibu Martinez je ponovo odbranio. Zorane, neko hoće da vas pozdravi, u našem studiju je Milovan Rajevac. Milovane, izvolite, pozdravite Zorana.
2: Veliki pozdrav, Zorane.
0: Dobro se sjećam, bio sam u toj Južnoj Africi kada je Milovan pravio čuda sa Ganom i gledao uživo te utakmice. Eto kako vrijeme leti, koliko 16 godina prošlo. Uživajte, Milovane, sve najbolje.
2: Sve najbolje, Zoki.
1: Bio je to gospodin Zoran Avramović. Zorane, čujemo se uskoro ponovo. Hvala na uključenju.
0: Hvala vama i prijatno. Sve najbolje.
3: 68. minut i dalje mreže miruju 0-0 u posljednjih pa nešto više od 5-6 minuta. Nešto odlučnija igra pre svega Španaca. Čini se da tu ima nekih prepoznatih elemenata koji savlađuju strogu argentinsku odbranu, ali za sada nedostaje završni udarac, možda korak bliže, Milovane, možda pozicija bliže lopti koja se upućuje i koja se vrlo često upućuje tu u srcu šesnaesterca. Uspevaju Španci da naprave korak više u odnosu na ono što se dešavalo u prvom poluvremenu, sa izuzetkom prvih 5 minuta kada je Jamal imao priliku. U ovom trenutku je taj već izvikani prekid hidratacije da ga iskoristimo, 69. minut. Velika, jel se nešto promenilo?
4: Velika šansa za Špance. Slabo se čuvaju ti prostori, ti prostori oko 16 metara, ovaj udarac glavom je stvarno bio pravo u golmana, međutim mogao da završi u mreži.
3: Jeste li očekivali da Oyarzabal napusti igru polovinom drugog poluvremena?
4: Pa ne znam, ali dobro, selektor zna šta
3: selektor
4: radi.
3: Zna,
4: sigurno
3: tako
4: da je on taj koji odgovara, kome je najviše stalo da napravi rezultat i evo vidimo
3: je
4: tu.
3: Je ovo Carlos?
4: Carlos, tako
1: je. Carlos je.
4: Da,
3: leči se čovjek u oči Montreala i Cincinnatija.
1: Tu je i novi selektor Francuske, Zinedine Zidane, nije još zvanična promocija, ali kažu
4: da je to gotova stvar.
1: Da je gotova stvar i kažu također da je gotova stvar da
3: sa
1: će
3: Nemcima.
1: Klop
3: da
1: preuzeti Nemačku tokom nekoliko narednih dana.
3: To bi moglo možda da bude zanimljivo rešenje.
4: Pa sigurno da bi verovatno on vratio na stare staze Nemačku, koja je razočarala na ovom prvenstvu.
1: Mislim da će ući Simeone.
3: 70. minut.
1: Tu je i Medina.
3: 70. minut, nahidrirali su se i vratit će se igri za ovih konačnih
1: Romero i De Paul napuštaju
3: 20,
1: teren.
3: Da. 20 minuta plus nadoknada i vidjet ćemo hoće li biti nekog izuzetnog momenta, hoće li biti nekog naroda.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjan sjajem svijeća, povezani muzikom,

I naravno, kada pričamo o mundijalu, ne možemo da ne govorimo o golovima. Pa tako, recimo, meč između Austrije i Švajcarske, koji je odigran 1954. godine, završen je neverovatnim rezultatom 7:5. Koji do danas ostaje upisan kao najefikasniji ikada. S druge strane, prvenstva pamte i neslavne rekorde, poput onog iz 2006. kada je Brazilac Lucio Stanković napravio čak 49 faulova. Te iste godine viđena je i najveća drama modernog fudbala. Zinedine Zidane je osvojio zlatnu loptu, a potom u finalu dobio direktan crveni karton zbog čuvenog udaranja Marka Materacija glavom.

I evo još jedna anegdote vezane za mundijal koji je održan 1930. godine. Naime, američki fizioterapeut Jack Cole utrčao je na teren da pomogne povređenom igraču. Tom prilikom je ispustio bočicu sa hloroformom koja se razbila, a isparenja su nokautirala njega samog, pa su lekari morali da ga iznose sa terena.